0: me fa no ne se me sisi asate kakasa ho do yi
1: eh wo hia mpae bo akonche eni yesu
2: so wo ye exercise ya
1: ah bi da me ni
3: chira obi ya ni hama wa
1: sokoto bam